0: Kenzu ngayal doyda. Nye lep sabchi.
1: Yonga, kaden siri nebi ida. Po kyogu ina lakjib hechwe dan chom yonga.
2: Sodi ye zang lao yonga ye chebri ba. Oye, rang yu shi.